Mi run kun to na ode o to mi dupe na afonu iwulare podogo mi dupe na ojroje na do din to wewe me okun mi kan bi ode mi na bi opin mi ta afonu e hunukun mi ton na do modura nu e ajo mi nimo gola na mi okuna na do hona odo bole popapata Hey, me mijura jaido bona wa pon aga ran Jesu to kede na oklo we blebu to Jesu in come awa nu to na mi yara ko si ode Jesu in come mi ho de te ta fun we mi to pinpon ohogo nonina Nunina podo nyinado nyinado nuglo tonpo sohale ta foton sohale ta foton afoeton kande ewiawe Ba e woropo e bona so yin la mi na o kaye de na mi ni do no pon e bo do no flin be de o kon lo ton le po bona basiye po ro na mi yi hodo ai ha mi ton titi blo po no kun mi ton titi le po he mi o le ko no hodo ije o ga e lo de fi ya mi ton so hale afoton tita ikande sigba mi na hi asan afoton tita yene okuno lo so do ho gran mo che do mo do ho gran visa ton le lo bodo gran ye do mo we na ye rin mi wa aye gba fini na mi tonton lo le me he yen na gran mi bod ba si afonu na de gbon o mi o dale gran okun lo afonu na mi mede ka vi afo sanu de to bibasi padido trade mem kavidi avonina odro metonde kavito hunwe dido ton le mem na do basi onwa vivide ran okun lo san kanipo lo mem kavison kanipo lo mem afo eton we atondin ehe yin O kwe vile kwe na wa nu hile kredi unko he unko to ye ye avonu na de na me he ye basi gwon miyo dali o mwa vivi de ton hla o kon lom podo e yi o jono de wa wachi to mi de ka vi me he tin to mi chen chen de pe pe gwon o wendo mi ton le men bo na ye avonu ni na de na ye re basi gbon mi on dale ohun abibi ton de han okun lo le mi o le wado mowe ewo na wado na agun pipuli lo ateda yi afo eto konukun ene we na ena yin eyin eyin wiwa to nuchi wa me matin onyo e agun lo ton gba we agun lo le po na yi oyin su nwiya nwiya do po nana Avoni na mimede na ohun abivide na okun lo po avoni na jinu lili etan popo avoni na nunu etan le po kredi ogbeda yi lo po anukun do popo na avoni na yin na do tonde ye ko na lo bonan so basi o vese na agun ofi Israel ton lo le po ton ye na so yin jijona na nuchi wade we ye boko hen avoni na ye ton wa avonu na de ye basi bon mi o dali han okun lo po avonu na yin na do ton ye ton po to okun lo nu kan na nu chi wa ye ton agun visa ton le lo ton le po na so yin jijona po ojona he wa wa chi to ye chenchen lo po
na ewi wato manyue meto beto le lom me wutu kodo enyo mede wa wanyirando to manyue men wenu ewo na yi bogbe asidopo okwe titaton nana vonu na nyirando ton ye ye na basi basi o vese na ani don he afoye ton kan de edopo gba edopo nda pon pon mi te gbe ton me mi do mo do lo ji o ko ewe le blana we kare mo se de veran gbe tole na lile go pepe wa okuruna de ton na do bi a gba pa gbe ton ji Mimodo, Edwa, for 600 to AC, eh, vive, na minido nuedo, nueco wula uda ina nuina, a von yina do ton len, en yina do ewa to manue men. Bodo, mede wa yina do, eh, nue, medina modonado, me wa yina do, bodo, nue po, Ey nude midura pai me wa nyina do to ma nyue mele eto to tenok mo ye yo me wa nyina do to nyue mele Wedi da tin to tena ye. Sheba me wa yina do to manye mele. Jonathan na ye. Oh. Hebrew ta wo. Hebrew ta wo. Afoye ton kwa ton nukun opo. Na e mi ule nyue gan bo wa o yina. We na mi ule komo o nyue nubo to yigo do avu. Na yina do matin bam. Amodin. Sigba nokuni doge dobu o wedi da tonde po ho megbe yen do me wa yina do to nyueme me wa yina do to nyueme me wa yina do plu do bo to yina do wa avona yina do tomati ele to so mi do ko ho na me to yina do wa to nuglo le agogo titan avo ni na prudo na yinado to wa so hale ta foton avo ta we anamo je we inu gbona e lo podo ran o visa itan le lo bodo ran e do mo we na ye gan mi wa igba finu no mi tonton lo le me e yen na gla mi e to do he gboye do Fini no metole me eyen ko na mi okuro edopa na eja isin file edo na he pagbe lo di jawe e ma yin lele awe si ho ma ise si ho be ya na bi basi ka ma bi basi lala eyi nu eyi ma na ma basi do jawe na he pagbe e ton di edo hiado to gbe za to me nu de pepe e go dopa e ton E na ba sina we to Jesu yin komen. E na ye a igba loge de do pa. A igba lo tando. Je e wato to do do isa si file. Ni no sa vohlan. Ta igba lo ji. Kedi. Di dato ye ton. E wa na ye. O sen. O zetunte. De minano baido. De minano semido. De Mina zizolindo eto do mi me poto egbere de mi wa horu je eto me je we etindo okogona me ero ajuro na duale kon do popo je epo aduna hodo zetun telon de awato egbe anagbazo se dogbon sele da isusu borin dorano to jesu come ta foton to so re ta foton to A foton, po foton kun lo po to po, na gun pepe la,
atadai do po na tinami bodo na jono lo he wa wa ti to mi de atadai de kaka de igbon wen do mi ton le men le mi o le te mo we o jono lo na teto okuna lo no kan o se do popo do gbe dai do po po na tinami bodo na o jono lo he wa wa ti to mi de Devi ho kambi adin Etawe jewe kambi o ju le podo gbe to le popo mi mo to fire lo osan lo po Eta mi so ga pon sonu e jewe to jijro jewe mono ho metanu ku pon de popo re mi to ro ndo po le mi Me moro po to je po mere matin boyi bi fe gbawu ju lewe ya kabi ko sile nwede mi teto fi enjo je ko ye we e mono ho metanu kunpon de pepede atero ayan wewe ya amanyan wewe ya siseno aya kabe ma siseno je we e kan teno gigi do poro bi mi e ne otu Nde Martin na de le maya so ato o senda ido po podo o zetun te do popo e je to kikabio do po lo po mi ton dono le weya to tete mi ton o sen do po lo zetun te do po lo ni yan mo na do po lo e ne o to mede ni ma igbe ta bodo mo de Martin to gbo mede mo maya so ato nwe wa ido gbe ta che Village ite yen suna iwa don. Dala o kwa ni gwa lwa mito jesu yi komem. Ho jewe tan. Ewa o. Devizon atole, azon atole, agun vile. Vi jewe tan le, mo voji le popo. Meju na jelon le popo, jewe na gwa lwa mito jesu yi komem. E na enda mulo. Mi ule, do na no, zan gbe zan hi hon o. Unle gato to wile ponu. To dan home kabilo to gbeta. Eme ne chokre. En dada do ko sile en endo jono le ni emo to fi pepe to tete mi ton en endo me se po we come nu to e azan gbe to e me tinto agbono po e po mi po le me do na gwa na ye na do so ga mo jesu christ credit hun le ga to e ton kun ni gwa lo mi to jesu yi come ta foton a foton foton nu kun awe O kon lo so do gran mo te do mo do ho gran o visa ton le lo bo do gran ye do mo we na mi wa igba lo me fi eyin han mi wa we na nu e na yin do we na mi le du so akra igba lo ton me mi le na ye a vonu na ze dra gade na gran o kon lo mi le na ye a kla ride na son jinu lili gigli mi ton Tita mena avonina e gande dile mi basi avonina ven gbalo tondo mowe minaze dagado amadi ye to wendom lo indo adodo aye boze gula do fide anayina mi na do so gana avonina na mi wenu ayisu kwa to wena le gle to wena wason to e Anana madwa wo bonanzo ana nunina ene je to kambio to yesi Ezekiel ta kande nu kun ene afo eto gban do na ye ni do so gan he do na lo wa no te to kwe do to me un hode ro do na je to na wa no te to kwe do to me to jesu yi komen apa we aweto nu e kambio na Avonu na nyina do ton. Leventiku tane. Afo eto we aton. Biblu do mi to fina. Podo eyin agun ise to pete. Na buali bo onu loyin wiwura san nukun agun. Dido lo ton me. Bo ye ko wa. O de san onu lo le me. Ke o ko lo.
ko dosen marade wa gba bo yin we gble dona amodi je wa to kikan bi oye to finu e na yo san vo na nyinado to fi nyinado e ma nye bo wa memo ye ye na ye zetunte na nyinado ya manyo e bo wa je gba e gbe dire de bi eto me je mo de nku so nyinado me mo na e ne utu nyinado de pepede awa dogbon manyo e me kabi awa dogbon yinyo e me yeso ga jona re wenu e nyinado no lo nyo nyinado eton bo le vojo so nyinado eton me bo do yi se hia to okun jesu christme egbe nyinado to e boya awa to manyo e me kabi anyo e bo do basi ohun le gbo vlo ton na klo ewe to jesu ikome ndepepe re nyinado to e nwa to manyo e me nwa do gbo nuchi wa dali ti gba egbe amadura tron vikradi nyinado na na jesu kristi ko hun hona we ndo awa yi gbe bo le vojo bo kalo yi ara jemere kanu to jesu ikome ene we ra gbe na to gbe wa lo ta fotunu kwa we wa lo ta fotunu kun awe afo eto gban to edo ene utu o jela un bi ton le go e je edenu kun se so se gba to din bi ede gbe na gbe to le to bi popodo ye do le bojo eto gbede mi ta fonu eto fi popo na do wa ite mo di temetin na na do ne bojo ta fonu e te do de popo me di ate kreri nyina do na to fonu e ko na kala iwe to jesu yi kome ndo na kala iwe to jesu yi kome ndo ato na dibe ho kan bi na we nyina do na ki klo we so nyina do to me do nyina dona nyue de kra nyina dona bona le vojo bona wa kafari na do ile blanson okuron de ene tu ta fonwe nyina dona de ni matron fi yuwewe kere nyina dona blo to jesu yu kome o hunde to sisa jesu te no kponwe ene tu ya o kalo yi a gokon atonto o nyina dono ewa nyina do bonyoe gabo wa nyina do memodo wa hametina ye mepa okuno wa hametina ye biblu dona mi do yeu medele ti bono dionu kusonu kontole boro jagodo jo jewe ton medele ti boro gbase jewe ton do gbonu ku wi va podo gro jije po dale we gble do tina me moto kole ma metere mi o tato eton kloma ale to dagba inda mi do gbonu eyun e gambo wa nyina do ya nyu e gambo wa eyina to pon la godo to de men apa jire de tin to pon mi to me to gbe medo pode to na ke ye cha to boje san gbe godo na ke cham bo e wa wule bo se wa mo se po na pode mo se wa jere de bo kan bi on do ye amodi ye dra ye do e do ye ni dra san do ka kan do ku da ye ne dra san do ni bo ma bo do ku ma ndo mi do do gbo nyira do dia wa dia nyu e gan bo wa dale ndo atin to nu glo fi de bo atoso nu e bibu do me bo boya a jago bo iwa nu de to nu glo fi de o mene wo e da nya so is da si cheche blebu beto susule so gatin to kondo po de le meto egbe
ba yo toso jere sinu kon to afonu eye mana san re son nu kon jere ton to jesu komen mede ni do ne wo de to ne mo jore mo mede le no wa o si se mede le bo e ma cha kan po jere po na ta tu ye tin to yin do e yin e bo to wa pulido me ene o to egbe wa yan za o jomi o tonare azan o jomi o ton adona du ogu odona ma do po do ton mo gbe za to me yin do ya yin bo to wale popo de tin to fine de se je na so dona we to jesu ko bible do en do mi wa yin do po do juro ya popo wo ni mi ko mo juro mi ko wo ni mi ko mo krisi godo ye do avona yin do martin e do a ni do de wa yin do e na ku oku eton oku na gwa lo e ta fun we ye ma ama na ku oku ajiji to jesu ko me de ye mi mo to fi hia mi ton na je we je le blana ndo ama na vle le blan je ta ta fun we to jesu ko je yin wa na ni do le e yin wa na ni do to bi me Aramo. Dodai de wana ise si bile bo yena to kuku kudo shigba yena yi o nudo aide le do o nudo tayeton bo o kwa jiji mana do wa eji ene nene o kamero die Etawe inwe eze tu tenaiza si file manado ku ena eno ho jewe tona ye manado wadego egbelo etawe minano funi kredi etawe yali ho minano funi to egbe kredi yise no le bonando Eta mi le na wa to gbe eta wa isa si bi le wa to gore nu ye na to ko je o tanji eta mi le na wa to gbe gbo we ni fun mi a wa nu to jo mi o si we nu krisi e ko do na mi ro nde pepe de yin onu agbasa go ton le po mi ni de se bo na te gbo we ni fun nu e jere mi ni wa le mi to egbe mi do Jesu Christi mi do jewe mo ro pulo mi tin do gbogbo we to mi de do gbon jo mi je otan dari amara bi ozo me to Jesu come amodi ko je otan to fe segbe to fine mi wa oho jewe ton ni when to gbeza to me bible pulo te zagbe ton arana wa yon zagbe to fine mo jisi kebo Bodo nwe mi to wa ile popo na mi ni do so gan to je we flin to wele ponu je we onotan era yu ewura to Jesu come mi do pe na je na le blanu eto na mi ene o to do gbon je mi dali vonu le po jirado afonu e mi o mo onu jirado je eto na nyina do le po pata nyina do na san mi so kan do po po je we po de mi to fi po to je po ta igbaji mi do na mo klowe ene o to hun lo to si sadin bi bo tena po na do wa me de pepe ejuro nu ni nane eni wa me ma zo juro we di dati na me moto nko je ma juro ni so me mo je ma juro ni si san po mbo bi so me nyina do re pepe baya Nuchiwa manyoe unyoe bowa nene le popo juwa imo yawo le bojo tin ja to le bojo okuro na ka le we to jesu come doko to do bodi kemi ni ho de boda wa yiro okuro no nyina do na yin to fiya nyina do ya manyoe bowa de anye bowa to ri bibe juro me de ton ho de bodo kuno e gwa lo mi
Jesu nkame mi ho dete o to mi do pona le ta fon we nanu gbori agodo ya mi ayi wana mi ama jrodo mi ni ku kede ze si bile bi o to le ve medo o to mi to da ho do ani gwaro na mi na do so gan wa nwe jere mi ni wa le po to jesu come yin adoro let fi hunu ku etan na ni do mo jesu christi na yede to jesu come a wa nu na mi yera ko sore jesu come mi ho dete doni chebu

na eni do pa ego na o to to vi me inda mi na kande ko gbi to yin ko che me yin wa e ne o to mi na ho de na o to mi to to kuro me ro je na ehun kuro to go je eni yi se do gaga ni na me nunde mana he jason nunde mana he ya wu a wu ma do gana kwari lara Buena zo foe, ganji wo jijo po. Je ni na e hongkona. Bo na e gangani na. Bo na e. De to yi Australia, Uganda. Bo to file file yi. Fide yi. And let me go, Jay. Minute can be a good one. The journey was. Minute can be a good one. Journey night, one of the gum. Mina who the journey said, oh. Je ni na hun lo ye me po patapata do je eni wa susu do gbon ye dale ko de bo de na okuno je mi ton eso gan wa hun ganu mi to bi e de mi na kan bi o je ni bayi je ni na jo mi o susu Je na mi sisa Je na mi sisa ero je Je na jomion Je na mi sisa Je na hihun gaun ko toton susu gege De na kanu eton ho son nu eton me de mana jai to igba tataji nu e wa na samuel ni wa do ko na to mi to ku ro me Je ne hun gan je ni se dogun gan banu ton je susuna so na jisike ena ton so hun me je hun me jesu ko do nde gbepo de mi kan me to yin ko to me ena wa yi nda mi na kan de gbepo bi ene wo wo yin alonu we ma jesu na mi na jisike na to mi ton to kuro na me je we ni na gaga ni no nu mi duro ne ni e Jerry ni bayi ne ho de na kuno do ho na jere din o jere o de ton die mo ho ndo ani ho de jere mi ton o se de na bayi jisike devo si o sun die me mi te anase se kuno susu do nu de ma tin bo je mai gan wa ho de do jere ni se do to nule po me ho do ton Kwe doye ton, agbasa me ton, bigba me ton, nou de man aje, asidan de man aje, de kwe kwe mi ton go. Do hona okru non, do je ni wa jawu, to gbezen ton men, jawu do gwenye dali, to jesu yin kome, mi ho de te. Mi nan ho de, nan ho, me yo yo le po, E jere ko na mi to jisike me. Beto susule ko wa horu jere to me. Jere ko kuna lindon susule. To foton eto le me. Jesu so do mo lo. Matu ta foton no kuno po. A foton foton no kwa ton. E do ye pita. Use jiwe yina do guncha. E do bo hongbo kuto me to manakpe goe. Ko me legba ton ma hun e mo do me le to hun le gamo e ni re na so gole wa sigba jesu do han gbo ku to me to ma na du to agun loji mi na ho de do yo me isa le mi ko du le po to le po me yo me po e na wa bo an no te bo sin ku na je ni ye wula je ni se do hun e do te to ise me do de pepe ton Man, I let go to leg, but

Jésus ni comme mihudati. Sohia ta aton avoy ton chaton ta ton afoy ton chaton to nwe do te die mon ta ton afoy ton chaton ero yenyo azon to ile da yego nyeze o han e won da ido nu kon to e mede maso gan sui mina hude o han de go hun do nu bore we jisike mon Mejuna hude. Do hore je go huna jisike ni gbepo to hunhun. Ni to hunhun ja mo. Bo mi o lo sule na bi yo eme. Dogbon le blan je ton dale. O hore bule na so to hunhun na mi to wole ponu. De je Jawe to o han le hun de to han le hun mo wa lo go to le na to titite khode lo je ni gwa lo bo do lo gbe to le pogo do agbagbo de manati file gbepede je na do mi na agbagbo de manati jesu ikome mi ho dete sam ta ko wi awe sam ta ko wi afetan Afoetawe. Takwewe afoetawe tom. Edo nami. Do okruna we use che. Figanga che. Mwene gato che. Jewe che. Awunya che. Nyena di fibeta do to eme. Awa inu che. Azo. Mwene gache ton. Atohohe ya gache. Nyena da wa yuro nyo okruna ton je. Nado nokpa di miahude do di no konto mi ton da hore je ze titena dck no konto mi ton wf kumuyi ena to yi je ton hun lo me je hun lo me je na to hun lo na Bona ta logo ne. Bo agbo mana pe nu mana chiko ne. Hode ne. Zedaga na zedaga bo hode ne. Kaka ti ra nu ni pe agbo ni pe mo era to zoji bona to yi. Era to ti ton son o. Je na ze tite bena to. Era to ana ta son ja o le wa bona ta won gba na me won gba na krisi. Pois isso aí, Godo. Quel é bi? Ohui. Kawi aton si me hoé. Edo jotua nami osoe. Moe mina hode na negoto miton. Do jewe ni hen. Nado yi nuwe jira ni yile kukpata kpata. Godo manyo yi. Godo, emana yi Godo. Emana da gedu. Emana da gedu Godo fo. Bolo mama mi to isa kumuyi something to go do na mi na ho de awo suga do jawe ni hun la tan to han do te eran no te gli po so tan po na do wa devison lo to we popo nu De to wenda ga mo e hun le to na to jeji

0: Amen.
1: Praise the Lord.
0: According to the program now,
1: Facebook jẹ́sìtàn. Danieli Agaba Danjuma. Edo emi baya sidan moto tan. Boto doto we na o susu. Edo alin we mi tan. Drakpa. Edo doto nyonu de wa yure mi do. Emi ni wa doto to kanji. Emi wa mon. De me jere ton ho delo. Edo emi chakan po do kuli lo po. Azan ja o sin o de. Edo emi mai gan sin a yin kavi note. To de go do. Emi fon bo sin a yin bo zo fon tite. Bo emi nan zo fon bo sin zonin. Facebook u. Wo mba o sin Joseph. Kan son o yo sin a yin maten. Edo visunu che. Nujijire ji to se to nene edo ke avungwe edo de yehode edo nweji to glolo bi patapata eyi azanja ojo ko ni fun samlo me eh wo di mi ramo enukuna nukun o tan san Elizabeth Godwin Abiasin Ayimaten edo emi donu jijire ta do me na o pe foton Rebecca son kanu edo apa hometon pe konukun ene pon aramo edinukuna nukun mi pa okluna mi pa die de tin to gbe Elizabeth Godwin wo emi no yin son aba Abiasin Ayimaten ele mi to fi na do de kunu nwe je ko wa to gbe zan mi ton mem ele jira de bayi edo o nu de to home na mi nwe to home lo e to fi na o pe foton blebu bo mi to yadu bo to yadu ene go de mi do to pe do to wa dona mi bo ikan mi pon bo dona mi do edo emi do alito adome do edo na wa risona mi edo mi je mi ton se bo so gbo do do je mi ton go ebi emi ifegbe jisi ke do pore wa yi o edo kwere to kwere wa yi me kwere wa yi o to mi ton to kuno me e to de ho bo e wa yiro we ho mi ton sin ko e fo ni e mo to kra lo yiro mo mo e lo e mi so go do to pe do to do pro e mi mo to pe nu e pon mi e so pon mi bododo mlo e lo ali lo de mi mo to ho me lo e do ali le ma so tin to fine ba ene do hero je gaun po to eko na mi asun egbo eko dra mi pon okuruna e baye na mi mi pa gigoran yin ko eton lo kaka do to yin ko jesu tan me ni che Rebecca Yuba son gozo kanu sin ya imaten Edo mi jura de kunu nu dagbere okurun ko wa na mi. Edo pe kunu kwenne. Apa to home. Edo mi nu amasin. E mi zanu susule. Segba e mi jo nle podun okurun. De kritisin jisike wa ime awon gba edo mi chewese do mi na gba won azara gbe gangaga e kurasaji lo be edo mi do na so mi ton po bi mi ton le popo do mi je kurasaji e mi mara le ko do de mi yiro e mo na nu yoyo ja hwegbe bi mi ton le tonuko de edo ye ho godo bodo dedegbon godo e medegbon godo lo hakun teji de mi se ni chedegbon godo nu de simimi ode do alo akonu mi tongo e voni e mo vive lo e be agbon bo ton yi bo e mi wa bo ta ya je bo tonu ko bo ta grin je wepo emi na do ye ma so gan wa nde ganji de mi wa jalo emi wa ja po to wedu bo to nuko e de mi se gigo le po na je e gigo na yin ko etan ni che wepo mi na do ton fi bo yi fi lebo o ta le die Ibrahim agbo iwo goblo do to te ganji e do o ta le le gotan kan tutun po da so e gbo po me Eunice Ibrahim aramu wo sunu kuna nuku din Eunice Ibrahim edo christian iwe jemi segba emi wa kran Boy be I home. Edo Edo emi by emi je tukra Edo emi to tukra je Kaka tremi je medekanu emi wa moro tukra to sudechi Edo Edo emi wa mo emi de to ahanunu me Edo emi wa bi o yo ajo dide agalilo bo bi o tukra le po me be mi wa se won do okuno mi to to mi to okuno me eja be mi wa yi pin loto ta san titan pin loto we ta ro ne ma jo asan we to gbe mi ho de ndo je dra mi pon bo di atara mi bo do lo gwe bo nde ma so jo asan ton to gbe ewa ewa mi wa ibi o jonjo jare se opin e de ma do juro na do ya mo mi le wa yi je mi o je fun lo me je ton hakunde jagbara sinu kon be mi se o hota lo ndo ewo na nyewe mo je ko bai ti to ton ami be mi do to te be mi do to ye ho lo e do po do ye ho lo ton e ho de bo ndo gun je ndo je ko dra mi pon bezan ho ho yaton azan azantan nukun biatan edo azan do pode tin bo a vivo nyina kande no wule mi bo adogo mi tono ji gedengbe se gba azan lo gbe edo mi wa te den je bo te den je be mi wa ton iko oji na johan ba emi o mi wa gbele mi po dodo so gbele mi bo emi wa hu ado bo jada ganji bo o adogo mi ton wa ido e do mi wa tin do aya je to yi ha me o de na o meda holo mi ton indo je ni se do na do di o ta gbe tele ton o kuro na yi kula na mi bo na so san na gigo yin ko e ton ton Hallelujah.

Aleluya. Nye kwa tuwe. Support. Sukom. Sopon. Ete kuna wanawe tuseme. Hallelujah. Devie my gaza lemi to da garo le la ye mo. Sugba devie mi so gaza lemi to da ga. Hallelujah. Me pa okuru na. Edo egbe yin asan tin ta de mi na do Jesu to gbe zan mi to me. Bo so ma san ja o. Me do jisike. A fi nde Jesu do. Do ani yin wa na. Edo mi na ho do Jesu. Hallelujah. Hi. Hallelujah. Nui. Eta okuno wa nawe to same. Edo ma iga sison ni segba di emi so kan sison ni edo asakwa aku edo hwenne Zai melo bi ase gas Me pa okuru na Mi to GCK Donato na ndu mabona we GCK ndupe na jesu hin asan gboro mi devi ami o foche de kudaye nso gan sison ni pepo devi jeri donawe yes hallelujah be mere so gan do hallelujah ya Yin ko to lo Chambra Eto kun wa rawo to Simon Edo aforo feni Edo vivelo mazoto funeba. Edo vivelo to vive mi da yi ta fo ami o fo men. Zezalami ni pon we. Hallelujah. Mi pa okuru na. Hallelujah. Do ma buena ina we. Hallelujah.
Hello, Jerry Nami, who run at those is only. Hello, oh, we are Tony, why go to my gas is only Gaji. Hello, my Tito, a dozen, you know, we are way, why go to. Hello, Debbie, you are more Hunglo, Bosogazi, Mide. Hello, Miss Ogaz is only the Gaji. Hello, welcome me to Wafi. Hello, put you a minute bomb. Ede mara so so opo ba hallelujah me pa kru na ewa podo popo ta lo me sugba din to so ni sinade ewa podo vive po sugba din eje po jijo po hallelujah hallelujah Paite, you call me Tony. Edo adomeno vemi alimeno duemi ema iga fe ido edo vibelo dinto adomema iga di kemi ni fe ido emo amon di emi wa okuruna de bo di emi so gan mo hunkuro yi emi so gan sison ni gige jidin hallelujah. Sin soli na mi na mi pon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hello, you call me Tom Taham. Edo, tu emi ton ku, tu awe le kwe kuda yi. Edo ema iga se tonu gandida yi. Edo emi so gan se nu gandidi. Tore ma hunda e gaji o hun di won e bo emi ero emi se lo je we ko mo na mi asan e gbo blebu e da mi dok pana we Jesu OK, agonvi, agonvi, agonvi, et toi.
nipa okuru na hallelujah oku ya owe ma so gan se nu ganji o to ami ome to ma gan se ganji edo jesu hin aso gbona me dile wa yi emi lo su di emi se lo jesu hin aso gbona mi ga jesu do emi do nu gbo mi so do nu gbo do di Hallelujah. Yin ko mi ton lamjai. Edo afonu due mi gli. Amio fo mi ton due mi taun. Okay, kligonu mi ton kakaji afoko mi ton. Sisoni na mi po we. Hallelujah. Mhm. Hallelujah. Hallelujah. Hey, do you mind guys? Do you want to na, for me to cool da yi. Where some my guys only. Amo di emi ga zonin mi pa okuru na ni ko mi to tawanu erema ga monu gaji debi mi sa ga monu Hallelujah. Hallelujah. E ma so gan monu gaji. Okay. Indo e ma do ganu kun e ma gan monu gaji. Tonu.
Okay. Grand okay. Baba eto sin ya ni en. Be e to eso ga monu din o ganu ku de no zani en. O hwea we die we ko to ganu ku ezan. To de go do so ga monu gaji. Mede ni do mi so ga monu. Me pa okuruna. Me pa okuruna. Okuruna mi ton dagbe re. Je we ga nu po ton ton. E ko gwa lera mi. To jisike me. Ojire. Ada na me loton. Je we ga nu po to ko so di ada na gbezan to e. Lele awe mati mi o mo kunu le yi. Je we ko do na mi. Wa ko mi na do yi mi na fono to loge mi to ji. Wo na yo ko de to de me. Bra do pe na je na we ko wa na mi. Ali we je gbon to do na mi. Nungbo azon ja o mi ton podo ya ko na idu ma bo de a to ko yi zon ja o de vole na to jo to go e do pe na okun na we ko wa na we do na na da ho yin ton nungbo ron yin ton le daga na je ga un po to e do hun lo we jesu yin ko me we mi ho de te ga un po mi do pe na we susu na nu a ko wa le po to jisike so chawe to eton ho me mi to hun so bi be kaka je bi bonu ahun la ni to susule ahin azon gbo a o to kan gbe tole okun e mi ze da gaboro wa nu gba o to jesu come o to mi ho de ro san ja o de mi mo le po ni du ba bona mi to jesu come mi ho de ro me yo le po ara hin e lo do to jesu come o to mi ho de na nu kan to jisike ton to mi to ko me ko sana do yan san ja ile po basime mi ho ra mi sa do go hun hun do go gaga ina do go na e to jesu in come mo ro po san ja wo ile po mi na mi san ja do go mi na mo do gun e dali de mi je ho gbe yi ho po mi po nyina de mara je mi ji gbe ji san ni dagbe po gbe tele popo mi ho de do wenu e mi na wa oplito devo mi na he kunu susule na do ade awa nu otona osio okunu e mi ho da ni wa e do god e mi to yi divi e jesu da o si come mi ho de te na mi ni che da ho da ho mi wa nu gba u esu so jesu ni do na mi.